0: жаға оқуға өттім. Көптен берке қиялым болчу.
1: Rolling, rolling. Sound. Looking for freedom, send one, take two.
0: Прагада қанча оларымды тақ білчу емесмін. Алғат шарға көн албай, Қырғызстанды сағынып жүрдім. Ошентсе да бир күнү мекенибизге кайтып барарыбызды бөркүмдөй көрчүмүн. Бар күчүмдү ишке салып, тасма тартууну уланттым.